0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vil det ha tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i alt for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: Er du show, Mauer? Vi online ombord, Otan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 223-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Det var tærnets vinter jo, siden så samband vi gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens, jeg starver som tonleggelærer i NUK. Og med landet så høver hun hette Kåre som vener hverst torskvöld. Vi i Kåre nå folk av Altsjens tjåskapen, så undervisningen fyrir fram av enskån og danskån, men leis vi høyre grønlandskt, og Jens, jeg legger ståren dent av at de skulle synge grønlandskåneisene.

glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allarhelst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi er vi levande tonelage Batnalande, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme Det er storslige ta noen som D.A.D. Hallur Johansen, Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtting, Blått Græs Finne Kåpa og Pott Otter Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant O-Japes fra Telebussar Køyra og Klagsvik Leveres Kvønn Holvand Tøyma, Atlandei og Nottna Ein som Nottabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen Så heim skal du nok slippe Og han ser klokkesleit Sikkert her, jeg kommer ikke ut det Og jeg kommer ikke Som Søland blir bra, ja Vi er Norrfestivalen 2060 er større enn Nekantøy

0: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: Vinnevarspe. Vinnesending av FM1.
2: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildt i fyrjon, tog tørvor være arbeidsmeie av nekvun og etjon i fyrirska samfellanon. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsikken til vantande arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløgjen om å sette en av snærskipan sødne røpt faststrakk og gildt i fyrjon. Enda mal være at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåtari enn framan undan. At han hatt fækst møyra arbeidsmeie etter stittri tøy. Mange heldu at faststrakk var ein høyt nudj skipan her til og atlan hatt var lettare å slippe inn i landet. Men såleis var det ikkje. Faststrakk var sett ut gilte, såleis at det rundt omsidingar lia var sjåtari å få folk ur London og ytildøms tria London til farge arbeidet. Så jeg hentet kjipanen var sett i gilte i 2021, er en ekvur utlendingar ur særlig at Trialondon kom ned her at arbeida, med en annen enn en fiskevinne, hotellvinne og messovinne. Samme vi utlendske arbeidsfolkene er øysene kom ned samfylgjærer til er til dømes mætju og bød. Først og togene etter at faststrakk var sett i gilte kom flere samfylgjærer hentet veien, men i det der nek farre. Årsrekken at strengere krøv sett i utlendske arbeidsfalkene. Og i det skal en utlendiger som hever arbeids oppgjeld i fargen heve ut ved 40.000 kroner i inntøk om mannen for å få samfunnsgjære hentet veien. Og i hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy i faststrakk heve vi tås av nekvarparster i vinnene som omkursvekkene være av hesen og ikke noen. Vi da tås av vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkarar, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlendingastofuna, boskaparfröjing, ombo fyrir oljufela, integrationssamskipara och stjóran i vinnuhusen och annor.

0: flere av hundene til hemsmeten, sier salersøyngene.
1: This is Matthew Workman, host of the Faroe Islands podcast, and you are listening to FM 1.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Einasta i huxion.

0: Kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eikene.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Fra portalen hon. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo.
2: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etta sykja til storslutno Vestmannabjørsne vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan i björknon, etla fyrra vi av fjall og skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kan du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor longo i dag. Av skovadal.fo, etla ring 24-15-00. Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nosse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra ur Klagsvik Leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som nåttarbussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, oavsett klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy. Vil heldur heva fri,
4: til råkei, SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui SMS.
3: Ta vart här nuts vinter jo, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, tympre, ett allt träl och svära kjolvand i allt du kött. Gulluklugar. Tolta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu vet kan det bäst.

0: velkommen til sendingsna til Ekkeløyton. Gestor Jokken, det Jan Møller, som fyrirbrande blæstjør og sosial, noen og journalister om en hals. Jan, velkommen.
1: Takk for det, Anne.
0: Og jeg skal bare lukke sida på en av en at vi kjennes vel, vi har vært i klasse i Høyton sammen, og har vært sammen og kjennesne i ætles i årene. Det så ønsken for at mistanskja og gitt om noe annet. Men Jan, du valgte journalistvegen, og nå kom det godt spørs hvor du gjør det til, alt jeg kom alt til, men du får da en annen vei først. Du får da fremskapsreds.
2: Ja, det var at han har høydaler. En av fjerst og livet høydaler, og det var da liksom kutume, alt skulle nye å lese, og jeg var så eisenmiddel til jeg var nye, og da har jeg så sett meg for at jeg skulle lese fotnaldafrøy, til at Sækars Vank har inspirert oss som legger høydaler når vi grekar noen, vi trøya og alt det her, så det var liksom mitt som jeg ble besett det av. Så jeg fortsatte til København ut av museum her og snakket med professoren, og sier at han var lese til arkeolog.
0: Ja.
2: Og arbeid i førjun. Han ville melde meg fra, han helt ikke at det var noe arbeid jeg får i førjun.
0: Okay.
2: Så han ble med fra, og boka sa han jo Lena Fim bindet av Danmarks oldtid. Og da jeg får spårvåknen litt andrevis ned, så tungt. Da jeg gikk inn en fag idéer, så får jeg etter spårvåknen, jeg alverer i alt etter. Hatta tumti ikkje, men det så Danmarks oldtid.
0: Da var jeg hatt i hvis det.
2: Så jeg får hjemme etter, og ja, da ville man gjerne være til førre, men man skulle jo lese akkurat, og da var det så happy at i 2012, da ringte Jans Rasmussen til munnen og fortalte at nå får det rundt en nødvendig utbygging, det spørs så ofte. Og det var støys utbyggingen, da første utbyggingen av fraskapasjetren, og det var en naturvisendelig utbygging. Så er det av og verst, og her var det så 2 år. Og det sørste tog inn lukket som her, lukket som fann man en kaos hver man skulle nye til. Det var sjående journalistvegen som jeg ville. Så at han støyes, i 4 år så får jeg journalistskolen i Aarhus. Og det var en fantastisk støy, altså.
0: Ja, og alt for hvor jeg så er vi også kvart til det som sier på en vei, hvor jeg heter journalist, ikke betyr det ikke betyr det her. Du har jo en pappa som også var journalist. Han är en av de professionella journalisterna som är i förrigen.
2: Ja, han var där vid Löv och så allt.
0: Aiton Müller,
2: ja. Det är flesta som blir journalister. Det blir fänkare av Aiton och här och inte nu. Man blir värdant i här. Och så är det kvarbakare. Han är journalister från morgon till kväll. Han älskar att skriva. Som such firman, han sitter här på i munnen och sitter vid plantrar på sig här. Skrivmaskinerna. Og han var rævlig aktiv, han arbeidde nok som jeg var, det var litt en gang skiftet ved han eisen betøyende av blæstjøret her. Men så vidt jeg nok til det var litt en gang, han er i kontor, bare ikke synner han, så har kreien, blæstjøret han, og jeg pleier å hjelpe til, og vi har samlet klisjeer opp og sånn, og det skriver jeg, og det er om Sjanka Sjekk, og om rømdarmen, og så framvei.

0: Fletcher Tostan.
1: Lisa Twin World Bill Shaw Wenzel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel. Vensel.

0: Soft Zone, kvart sjunde kvart klokka 9 på FM 8.
1: Ladies and gentlemen, to lusher head to FM 8.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. A skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her er det flott i frisert at helene om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
1: Sona appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne det ikke følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Lisa tøyen vørbild til Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
3: SMS. Utsålan ender leierdegen. Vi så just i SMS.
4: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nekrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesli Lutaga, GK, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjøp ergo mestje og events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 155 kr via Kjøp Dista Pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkeslipp. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Så færer vi til Samrøver, og Trykve for å prate med Johannes Kalsø Danielsen. Just well, Trykve.

0: utrolig godt liv som vi skulle møte. Men først og fremst er fokuset i mannakvalitet, og det er at hvis vi skulle fylke vi og i førskapetene, så må vi velge hva kamper løtene, og ha det her absolutt øyne at de er helt viktige.
1: Otten Fesberg, takk for sammen og gå mot AP og mot Rika.
0: Takk for det.
2: Good, takk.
3: Ja, super, det er litt. Takk for det.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anliten arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.